0: allan sólarhringin Lindex
1: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti Verslanir Sindra land allt og sindri.is
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag